tātou talo le talo le li. Lo mātou ta mai o ile langi. Ia pa ia lo swafa. Ia o mai lo malo. Ia faya lo fina ngalo ile lalo langi e pei o na faya ile langi. Ia e fua i mai ate i mātou le aso nei a mātou mea e ai i te tau male aso. E fa ma ngalo ia ate i mātou ia mātou wang sala. Eyo i mātou fo i ono mātou fa ma ngalo ina atu i e ua ngayanga mai ate i mātou. Awa fo i taita ina i mātou i fa uso usonga. Aia e la vea ia i mātou a ili reanga. Awa e ou le mālo palimana. A toa maravi inga e fa vavavlava. Amen. Tato ufaro ngolongo si da upu maile fiongo pa ia ali atua. Tom tau ina i fo i tato ufiafi. Tusi mai apostolo Jakobu ulo nam ta upu lima ula u faita winna le foi upu se fur martolu fa ngata mai ile luos fur apostolo Jakobu ulo nam ta upu lima foi upu se fur martolu fa ngata mai ile luos fur utinga ina e so uto ina ta talo ia u fia fia e se tas ina pese ia ua mai ea so outou ina ami atu ia i toe ina o le kalesia ia latou te talo mo ia pe a uma ona fa'auu'u iā te ia i le suā'u'u i le suafa o le ali'i o le tatalo fo'i e faia i le fa'atuatua e fa'aolaina ai le ma'i e fa'atūina fo'i o ia e le ali'i afai fo'i ua agasala e fa'amagaloina ia ia feta'uta'ua'i iā outou agasala ma tatalo le tasi mo le tasi ina ia fa malolo ina auto ua nga tele le tatalo fa ta wa nau al tangata mi tonu o elia ol tangata ia etusa mai tato ua matua tatalo ia ina ia le timu ona le timu ai le ol fanua i tau sanga e tolu ma masina e ono ua toi tatalo foi ona toi foi le ol timu mai lang ona fua mai ai le ol ele ele i ona lava fua le au soe, aise tasi o ia te outou ua sese i le upumoni, a ua faafoi mai se tasi ia te ia. Ia iloa e ia, o le faafoi mai le tangata ngasala na ilona le ala sese, e faaola ina e ia le anganga na ile oti, e ufi ufi foi e ia le vao o ngasala. Faamanu ia mai le atua le tatu faitau mfarungo longu ina na fionga pa ia. Sina tala nuanga tātou te mafau fau fa atasi ai neia fiafi. O maile le tusi sa fai tawina. Ili fai upu e se furuma le vanu, se furuma le lima. O le tatalo fo i e faia ili faa tua tua, e faa ola ina ai le mai. E faa tua wina fo i o ia ele li, a fai fo i ua angasala, e faa mangalo ina ia. Ole foi o tour da tatu ma fo fo ye mai le vaya so te nei sa tatu tal no ina i fo ilum ta upur nei pe ta yo nei fia fi wo bna ta ta il tatu tu nu ile ma i le ta si o ma i sili ona tu nga ro fe nga i manisi o tatu tu nu nei vai ta ole ma i ole le loto fa ma ngalo ole ta si le ma i fia te le ai tatu tu nu ole le loto fa mangalo le sa talo atu de talo le ino o umar pese bumu ole va engal nat talo lo yai ya le nata woi ya e fa mangalo ma ya te imato pe fo yo imato no matu fa mangalo inatu ye wa ngale nga mai ole ta si le o tu o onga altus pa ia mo tatu umo ole loto fa mangalo tatou te mana na oina ia fa'amagalo i tatou e le atua wau tatou i lo'o tatou tagata agasala na tatou fananau mai mo le agasala pe o upu o le faisalamo na o i ai le manava o lo'o tinā ma le agasala sa fanau a'u ma le agasala lo'o manino fo'i aʻoaʻoga a le tusi paia e leai se tagata na fanau mai iā miotonu se'i vagana lo tatou ali'i fa'aola tatou uma na fananau mai ma le agasala ole mai lea lea na fio mai Yesu ole mai tu nga ma ole mai ta ole na fio mai Yesu ina ia fa malolo ina ita to uma ilo na toto
ole ang sala. A ole isi la lea ang sala e pei sili ona matu ya. A e pei faa lei longa ilu tatu wotudu. E pei faa lei anu ya. A e elu loto ma ati atia ana fainga. Ole le loto faa maangalu. E yai se ngase ngase na au mai mai senu utua e ave ilu mauta ngase ngase. Wale manuia fo sa moan fai ei. On ave le mauta ngase ngase. Avatu fo i lea ngai tonga fitia fo ma. On toi fo i lea e ho i tua i lea ainga. E le mauta lea tu maratau langa se fio anga sa. Se farisa sa fai ei sa uninga. Fa ola ola anganga. On ave le i ai ole. Ole ta vale lea na avatu ele ngase ngase lea. Ia ole taimi lea ola ei ei. E fai te talo le kalesia. Ia wa watu nei luma ili, ili al tali. Ia e wala au mai ili fai fi abu. Le hali mewa e sanga faa uri uri toa ili ava lo, lo loto. Aile nofo ilunga e te alu e faa maa luma, fai leo la eima e fia fia. E te fiu e te ita, tangatanga e te ita, e te le maa lo loa. Se ilonga wa e wha maa ngalo tangata nei te ite heona e malo ulore. Te te ile a inga na avatu le maa ele i losis, ele onfayon tautala is tangata. Awa nofo a ilunga le maa ima tangi, watu tu, ufato esi. Ia on te talo a ile o faife au male kale sia. To e fo i le si inga maa iwa fia fia. Ina ua wha maa lolo ina na ngase ngase. E tele tangata oro feo ai, e mata fia fia e tala noa le lei i mea umai o i ai. A o lai na nā e to tonu le le loto wha māngalo. O lo na nā i le loto ta ngāta o lo ti i ngā i ai. O zalo i feo lolo i ta ngāta i e sa i mai i lunga o pengata wha i langi ma wha i mai o la tu uinga i lunga o pengata wha i langi. A wā o lai e wha asau i wha furo la tu ti i ngā. E i loa atua i a o lai ti i ngā. E yei tangata e ata ata mai, e tala noa lelei mai, i faa nau ma a inga, tala noa lelei pe au le lotu, a lae lava e ono ono i tutonu riti inga. E mana o mia le lotu faa maangalo, ole ma i lea ua tele tangata ua ave a iae le o maal malama mai loa lelei. Ole le lotu faa maangalo, oai nai te ita iai, oai nai te ti inga i, oai sana faya sebe ti inga i ati oi. Olo manino awa onga al tatu. Li faola e mase fo i tustu singa mai tustu pa ia. I tatu fa maa ngalo atu. Fa maa ngalo atu ye olo oita mai i tatu. Tatu fa fanga yu tatu fili. Lau lau ye ime ai ye olo oita mai. O le loto fa maa ngalo. Sa fai e Yosefa. Sa fai e Tavita. Sa fai e to tele o udale atu olo tatu fai tau ye. Sa fai e fo i olo tatu ri faola. Na alanga ilu ngol sa tauro mai fa pe mai e fa ma ngalo atu ya te ilato wa wala to le lol me wala to fai sa fai se te fano yo non to te mi ya ai ma ona ol tara le le ya yesu kristo o woni e tu ina tu le le anga ya te ilato o lo to fa ma ngalo e te oli oli ai e te mau ai oli oli le e te mau ai le fie fie e fa sa o lo to ina ai tatu fasa o loto ina itatu. O le si lea au penga le anga ti a polo lo fai o tatu tangata. O le sai sai tia o tatu ile le loto faa maa ngalo mare loto ti ngā. Ile loto ita inisi. Ae mana o mia faa maa ngalo. O lo iai tau onga tatu li faa ola. Ala apostolo paulo. Ta fai tau bua atu le ma vai nga yesu yo na so o te bin to so i fu man ma lo ma yei o lo ma wa ile yohane o nam ta upe lo se fu o na to i feta la ia tu leo yesu ya te ilatu ia o to manu ia fa pe i ona au ina mai o a uel tama fa pe a fu i ona au au ina atu o to o feta la ia tu yesu le me o na ma na va tu le o ia ma fa pe atu ya te ilatu ia o to ta lia le nganga pa ia o i lātou uma lava tō te wha māngalo ina a lātou wangsala. E wha māngalo ina ia, ia a lātou wangsala. O i lātou uma lava tō te tuu pēa ia ia a lātou wangsala. E tuu pēa lava ia.
taua telele a onga rea Yesu. Ala tai bile utoi soi fua manu mahalo ma Yesu. O ana toi upu ia yona soo ona fio ai leila. Tatu fa maangalo atu ita ngata ya latu wang sala. E maangalo. Aile ngata ina e maangalo ifu itatu. Hawa feon tatu utitalo ilia di fa maangalo itatu. Aile umfayun tatu fa maangalo ista ngata. Tere tangata afe ita yodu fa ilia o latu fulfulang. Sa ufa ya fu. Kile fa maangalo ui. Kio kio kile fa maangalo ui. Tele tangata fa ya latu fulfulang fa pena. Ua nofo lava latu ma fitu u latu. E mana o mia on tatu sa ili le li ibo la fa mangalonga. E fa sa o lotu ai tatu ele li. A wala tangata o lo tatu ti ngā ye. E ai yao lai fea lua ifia fia na tele ulo le ta tei tatu. Na e lawa e faya na ia mea masadi na tele ulo o isi tangata o lo ti ngā ye a tei. Rono winga, e le a fia o e a fia lava tatu. A tatu fa mangalo la. E le ngata o lai o le a fia o. A wasili ono fa sa o lotu ina i tatu. Awa fa ita tu fa mangalo fa mangalo ina fo ita tu ore tu si ale apostolo o paulo ile kalesia i roma o lo nta upo is furma lua o lo ia ina ya o on fa pena o la u fa ita ina tu ie fa manu ia tu ie fa sa wa ma ia tu uto ie fa manu ia lava ai au ori fitu. Yo uto ori ori fa atasi ma e ua ori ori. Yo uto utangi fo i fa atasi ma e ua fitangisi. Ia ngā atasi tasi yo uto manatu. Au ole manatu i mea sili sili. A ia feo ai ma e ua faa mau lalo. Au ole faa fie popoto. Au ole tau iatu le leanga i le leanga i se atasi. Ia sa uni uni mea tusa i luma o tangata umalava. A fai e mafai i ate uto. Ia uto nofo le leima tangata umalava. Le au pele au le tau yatu masui ai au tau tau ia tu watu ile to asa a wa o tu sia wa fa pe mai le li o ia te au le tau masui o te tau yatu o le li a matela ina le o ita mai ia te oi fa fanga ia te ia a fia inu o ia a watu ia te ia inu ai o wa o le a mi o fa pe e fa fa pu e ai malala ola i lunga o lo na ulu au le fa to ila loina o ile leanga a ia e fato ila loina re leanga ile le lei fa upunga ia mai tau pusuma le lua o le tusi i Roma e ta hua tere ia o onga mo tatu au ari o tatu to ila loa a tatu le fa bangalo o rono winga o tatu no foto ila lo o lo tatu faya ina le na o lo tatu to ila lo popo pe a o tatu le fa mangalo ai a fai tatu fa mangalo o lo tātou airana, o lo tātou manu maa lorana, o i nai te ita iai, o i nai te ngā iai lo fina ngā lo ua fia lava vai aso po ua tau sa ngā o lae lava e tu mauro ule fia fia. E mo i fo i mai ufa maa ngalo, aina o tue ai ato ita fo. E na ole mantua ole mea tupu tue ti ngā fo ilo loto. E le te tau ole fa pena, ava ai iai, ia mana tua ole fia fia ma loto fa maa ngalo. A mana tua, ia tau fai ida ia tatalo ida ri e o mai le loto mama ma le faa maangalo e te maua le loto fia fia o le au wala fu ina e faa maalo lo ina i lo fina ngalo faa maalo lo ina i fu i lo tino o desi fu ina au wala e vave e ono maua le toto maua lunga ma si tia le suka ona o lai ei mea ti ngā i lo loto ai a esa o loto mai nambe umo o e faa maangalo yo fili Wal fina ngalo leo Yesu itu sama lana la unga ilu ngal mau. Tatu walu lufa yu tatu fili. Yu tatu fufanga hatu yai. E ngalue fo ili anganga ole li yai tatu. Tatu te langona fo ili sao loto. Tatu te langona fo ili fie fia. Ina ua tatu fa maa ngalo hatu. Ona fa maa ngalo ina leo tatu ilu tatu ori. Fa manu ya maile atu alu tatu atu nuu ili neiva yasu. Tatu sa ili le li ilan fa manga lunga mo tatu. Tatu ma fa fa mo su su e tatu lava yu tatu lo to pe ye ni su ti nga ono i tatu. Po ye fo di lo fa va tu i ai tatu o nanga ile tu ono ni si lo tatu ti nga i ai po mena tu tupu. Le nga ti tonu le kalisia po a inga po fio anga fo. Po fa fa nga luenga.
ei disi o eti ngai ei ei nisi o le o unfair o le le tutusa ia le whainga o oe i ngā ruenga e tupu airo o lotu ti ngā o le tatalo le neia fiafi ia e wha maangalo o le salamo o sa whaita uina whamaina te wha maangalo o tatou wami o leanga umalawa na te wha maalo o loo tatou mai ato uma ai se a u wha pipi mai e salamo le wha maalo o loo mai ato uma ai wha mua mua mai na te wha maangalo o tatou wami o leanga umalawa o te tali tonu e ilo na sotanga ili mafau fau whai salamo e ta tau ona maangalo mua mua tatou wami o leang ona maalo o loo e leo tatou mai ato umalafu wa umana mariu ke riso mo tatou mai umalafu ai meise le mai o leang sala o loo sai sai ti ai bear to tele e mana o mia lo tatou wha maangalo atu le wha maangalo ina i tatou lo tatou le tatou wha ai u il pese

famanu e tele le tua o tatou kutunu unei fo iwa yasu tatou fai ule talu fama ngalo le ifo ngalo wasunu utama talu lava ilu nganga ina yang duwe peyo mato uloto a ya inisi ele ato toa ayo mato sa valinga ila wafio ono lo mato uti nga ya a fo inu miana o mato ufaya inisi ulo ti nga inisi ya imato fabuni mori fa ma ngalo imato talu fo ina yala ngona inisi loto fa ma ngalo mai ya imato uleli ya yo mato sa loto ato to ile mana o le toto ke risto na famari ni ina mo le fa manga lo ina mo le tongi o la ina o le lalo langi mai le anga sala mato talo le li e ya i ume umar vi inga o la ufi o le fa manu o le fa ne tanga o le fa fitai e o la ufi o me umalava mato si tia lo vi inga i lo wanga le leima lo lofa mai mo le mato o tulu o sa moa ai mai se fo ini usida o lo mato no fo ma uma uai sa moa fo i o lo no pia i a tulu es es o le lalo langi mato tau fai la ngona fa atasi le nganga vi i mar fa fitai atu i ate oi ono wau mea lofa ese ese mo i mātou. Ai meise le ola olo mātou, ola ina i aso taitasi. Ia vi ia lo sua fae faa vau. Faa manuia maile i fonga lo watunu ui na iafiafi. Faa manuia i fi au mga luenga na iwa i aso. Faa manuia ia o ngā faa nau. Faa manuia i ngā luenga o fai ngā luenga ai o mātou tangata. Ia o mātou faya mea umamori vi inga o lau ufio. Mātou te talo lea le li ie, angare lei mai oe. Tu mau mai lunga o sa mua uma lava ma le lalo langi wha tua tua. No wa nganga pa ia leri i e ma futa ina i mato. Nei maso uma lava e o i le fava vaku. Amen. Amen.

Lo'u sa tauro, ya se tasi na fatunga, le kalise metisi malisunga ya Hosea, tawalunga tuai le tatu fainga lotu, ile neifo ya fiafi. Ya efa ma ngalu, ya mato wang sala, e peyo i mato foi, ona mato fa ma ngalu inatu, ye o angalanga mai ya te imato. Upule na ole, fe au folo folo le neyaso, ole loto fa ma ngalu, e te mawai le fiafia. Tawalunga lea ile tustusinga le apostolo Paulo le kalesie Roma. Awa ne fato ilaloina oe ile leanga. Aie fato ilaloina le leanga ile le lei. Ese mal matango fie o le fe au folo folo le neyaso pei ona tapina ina li tato tofi le neye fiafi. O lele ua mai amamoli lapalapa o malo ifonga. Ai o se fa'apolo ma se fa'asangi. O le taulanga si itia ilo tatu tapa au ile langi. O le manavanga pa'ia pe ona molia e ala ile sauninga lotu. Sa fita itunga iai le sunga ile tofi. Le sunga le fa'afenga inga ia savea kilika mesa eli. Ma ile kalesia House of Prayers i o tawa ile neye fiafi. Avia ia la le leo fa'atovaa. Ya fa leo ina isa tatu fa avitai le lava samo wa fo i le tatu tofi le ne fia fi malanga luenga mai ai a fa avitai lo sunga ile te ma vi au ya fa lava oe fa i masui o tun mavave pa i ala inga sa le vi ya wa le tatu tau langa o si ile ne fia fi ina ia amata ina ai fi au manga luenga o le tatu samalinga o le ne fo i va yaso wa amatalia fa avitai mo limau fa avitai mo tau mafafa le nganga ma le fa malu si au ile fe au le tala le lei ile nei fo ia fiafi au fo i la mataina o le tatou maafitanga ta po inga sa moi au te roa ma soo se tafa o le kelope a le ngata ilea e tō matawina ai la mataina o fe au ma ngā luenga o le neiva yaso ua sa valia fa manuia pele tua msa ngā fa tumuina le untu fo wai le tō fa fa le tua i laususunga male fa le tua ile lua fa fa le manuai a wale tau wasuino li pu vai o le ola ile nafo i tō vine maua lo o lua maalosi le tino le mafau fau fa sili sili le nganga a wā lava le fe au ma le ngā halue ngā le atua fa aftai tele laususunga le tamafi fe au ile ni fiafi manatu lea ma to wa fi atu sa moi lo fa funga ta poi ya a fa yula na fa to ai a fe mai le tato ala leo le lima tonu tasi pi ai bole pi men sa moi lunga o pinga te fai langi le ngata i leo le tato wala leo le tasi o luan tisi lua fa mo tau tua fa awa wale pia men sa moa awa fo i tonu au te ro nei maso se tafa fio ke lopi fio alava le nae te mafuta mai ai mai ai oi Amerika alwange Australia se ea ni tutuila ya alwane i Samoa i nei au te roa ya Europa ya Asia fio uma le mea le nae te mafuta mai ai ya fai ele leo vai vai o to tonu manino e fai mafonga tau molio tato wala leo nei ma tu te tolima mafata alofa ili suafa manu malo ili suafa matango fi ili suafa sili sili etse o le tatou ali'i o iesu keviso a fio mai ma tala mai ao le tatou polokalame o le sa pati manuia ia matou te aso foʻi vai malu poʻiga sau faafogaaga lenei vaega o le afiafi sa moa le atunuu ia o leo mafuta atu foʻi ma le afioga le toʻatoʻa alii o nisi o fuafuaga le maalofia ua lava le tautuaina o le tatou atunuu ia pei ona pa'au atu ai i lenei foʻi vaega o le afiafi le ua ai tauatu o tatou taimi toe sulu lima minute ona taleo le itu laiva taotoga o le tatou polokalame lenei fiafi a maeʻa ia nai pesepesega ia viʻiviʻiga ia le tua mai le ekalesia e fakasatiala tu junior youth 3:65 na afio mai lugā a maeʻa le pese lea o le seʻi loa lea i le tatou tala fou tala i vaifanua mea o tutupu i totonu o aotearoa nei le gata lenā ona itala o toʻatoʻauā foʻi i le kelope a maeʻa tatou tala fou saunia ma tufaatasia le afioga o le toʻatoʻaalii nina girifi alai ia ona tapena loa lea o le tatou toʻo sports o totoga

0: ele a tu langa o fengo ta pali e a tele le o fe o taxi fo ima le upa ya ala nga ta folna e fe ro fo nai fato anga le fo fato anga e sa propse a i campo ya eta te va ya fo gele ye ye e pe ya la te we o tu la lo wai kato ma manu fa pena ya e tu nga ta vale ho ye te la yu se fa nga ya jo ye na fe o i mala to campo tui ya ai a ta la ta ta malo la sit ye pe na ye to te la fa nga ro nga ma lo ma ma tu la fa pena a la o ta va ya we ne ta tu nga ta la we e kale si o metisi we fo le kale si a e fa casa masalo pe lua e ya ta to e fa casa la o ye na campo ya e lo wingo wa ma fa pena fo na lo to simplis ya ala o fa to to puli ale malo se ta to wat no o lo nga lu we man no fo
1: Ma lo va ftailo fiunga ya vi eleli o mai ta wina foi il totel o ta tu tanga te foi ne ya te roa ya wa fa se etu foi ile atu nu tele on stalia te lo tu langa leo le tele o ava noa mo fe au manga wenga ya mi se foi se linga malo se ta tu tu ya mana tu ya fa yelo fa on na foi fa ta to mai fa nuala o fiunga ya na foi tele i mo se update ke le ke lo wa i lo score ya mi se foi alfa nga so longa ta longa le asa u ia la u fionga o tu langa sa yei makua i ma nei le tapena nga le opeliki mi se ta lunga le alva vea ona le la ma afrika i sopte makua struck wa new shila i le skalamu la inga i luma
0: o le tau mai tau watu nao mai lo i te tongo ia fan rose ho
1: yes.
0: i ar tu feida o saulo maumbua peo i
1: mala
0: lena makua i staple lo ale le tu langa le tatu skalam o no winga le tau tonu le e ma tu ambalo go sia
1: nila
0: o no winga te le se swinga le au titilo e ia sunga e faya o na e maltino ae tu e takir fo ia felika ia tu langa le skalam upe o le latu teslo na lua a le me mana ia o no mo wa tatu malo
1: yes
0: ia te i tau
1: fasik seki
0: fasik seki ma ma ma ma oi ma ia ole ole te te ia felika tu langa le neta longa la sonne
1: fa te ia
0: la tu te le expecting ole a ole a open fa perta a lo New Zealand ia ma le si me fa nga te le fa nga le le New Zealand polo ele to nga fa ima e de pio afrika fie fie te le al polo mata a lo te to ya ai fasta ya lo mo volta tu malo o ya stadia a so ya
1: ma ma ma ma
0: ma la capi
1: ya
0: ona ma ma ya lo ale na rao la ya ya ya le voi fatte ye ta guma ya ale ma lo lo stai che si la ole
1: gusto
0: ya o lo no guna wa ti li fatu ma wai la le tu langa e uno a manu ma lo le warriors ya la tu ta lo ngai lua ye tsoi Yeah, wo home ke numa. Ye te le ala no e mana premier right?
1: Malira.
0: Yeah, on an fa pe ana ma lo ne le gusta. Si yo ata una to e fo ile gusta sin numa tas. Yeah, e fa ifanya ta la tu ta no ngai mo se fo ya pe mo ya la tu e fa ifanya ta la tu ta no ngai to. Ya ai na matu mai fa ta si mala wo war e san ne le fia.
1: Oh.
0: Ya o ro ba ye le. Ya fie fie o tama. Ya malata ba ye. Ia, ele ia se so fale tonu i tūlanga o tātou au. E ui wa lela lima ia tātou numero fitu. E fata alono la wala vea le stofa. Ia, le pe a ti le nga alwalu i luma le ta alola ale alwaris. Ia, tātou tal si ia tūlanga le o tālonga i lua i toi.
1: Le le versa no ngara ufinga o le si vaenga na le mai ta watu pe o le amali e foi le mata mata mata po inga le tunu o au mai le o mamao a mar top e ya pe la tu langa le sa fa ti no le west tigers le fefri ni ya nga on fa sa la ve ya o ka mai lu nga top e dimini wa le to lu va yeso ka ko halu lo so nga sempin ta
0: si ale au la e eta gesi na vanu te lua a e pa u se mai e mal tap eight a o le tasi a e tau leon o lai pe u mo ti no
1: do
0: e al fitu mal valu lai pe tau malu due o no
1: o ai
0: o ta lo ngai e lue te toi o lo no winga e te tau o na a tau mo fai e malu umba a wa te al pool dogs e a malisi au lai e tua

Ia i le anganga fa alolo tele lava ma le faaftai tele i luma. O le atua i le neifo i tupo. Ia o te faatalo fa atua i ma le fa alolo tele lava. I le pēnā le tātou maafitanga te talo ma e umoa. Pai fio ina maua le nei awanoa tāua. Tātou te maafutai. E li i a lava le ali. Tal tonu lava. O le alofa o le atua o fa pēnā ona. Au ta ita ina ma yei lo so i fua ma lo uola. I fai fu itu i mawale nei ta i mitaua. Mo i tātou. O le aso pa ia o le atua. O se aso tāua le so i fua o lan whanau. Le tu i tau fai loa lea. Ma e o te langona o fai pina ana fai manueina. Lo tu so i fua fai lea nganga fai pina fu i mau. Au fai pina ana tātou tāpua ia i le malamalama o tuana i atu. Ia ia vi ia lava le ali o a upu na folofolaina e o teimi o tātou taulanga o vi vi inga whapena o tātou ufu ina atua ili whaftai ili atua o le vi inga lava e tū mau le ma wha maulunga ina lo nā lofa ma lo nā angali lei le nei tū pō o tātou au lia mai le lofa o le atua le mulia ili whaftai o na oena ngā lulu ili teimi o tōna i atu tonu o le nei fo ia la leo. Ia le fo mo fai na maua le ava noa, ma futa mai le sunga le fafia ngai nga foi. Ia mate au au nātu, ia wā le tātou maafutanga te talo. Te lava e ma futa mai ai, o folo fātu ma le fālo alo, i le suafa manu malo o Yesu Kiriso, lo tātou fāo la lofa. Ai o maia, o le amataina le tātou maafutanga te talo. E pei lava o na masani ai. A fionga pa ia le atua. E lau tusa salamu e salau suma le ono. E fa aulu tala ina e fa pea. O le fa afetai i le alofa o le atua. O te alofa. A wā o fa afonga mai le ali. I le uleo ma o ai oi. A wā na li liu mai o na fonga i atau. O lea o te wala awa i a te iei lo uolanga. Na si o mi hau i mai le i o te ai. Na mau hau i pōpua ngā o le tūnga mau. Na mau hau i pōpua ngā ma le whanua noa. Ia on o wala awa tu le le suafo le li. Le li i o te ai o yatu i e la vea i mai i a te au. A wā o la vea i mai o ia i a te au. Se ase mea o te tau i atuai i le ali. Ona o lo nanga le lei mai umalava i ate au. O te awa e le i pō le ola tanga. Ma o wala au watu le suafo le ali. O te awa tua i le ali i lumo lo na nu umalava. O mea na o tau ai. O te fai le tau langa le vi inga i ate oe. O te wala au atu fō i le suafo o le ali. Lo mātou ta mai o le lang. O le langona le iate i mātou le nei tupo. Mātou te whaftai tele lava i lo walofa. A wā mātou te iloa na li liu mai o fō ngā lofa. I teimi umalava na mātou wala au atua i iate oe. E nei fō i vai a sā atoa le mātou sawalina. Na mātou wala au atu sā e lave ai. Sa e fisoa ni teimi o mātou pōpua ngā. O teimi na mātou whanua no ai. O teimi o ni lu i tau ma whaafi tau. Na e iai iate i mātou.

tai mana tua leo lo te salaina pere sa saulaina o valselau o lima tau tasi pala o mai le tatou telefoni le nā o lo matala pere le tatou telefoni mo lo vala au mai fai mai la fiong pa ia le atua le tusi o le tito o lo nita upo e tolu le fai upo e fai o le fitu e fai pia lo na fai tawina a wawa fa alia mai le anga le leima le alofa i tangata o lo tatou faola le atua o na faola mai le olia ia te i tatou e le o na unga luenga o le amio tonu sa tatou faia a e tusa malona la valofa ele fata eleina ele toe fota ina ma le fa fowina ele anganga pa ia wana fa malingi tele mai ilunga ya i tatou ona o Yesu Kristo lo tatou faola ina ia ta wa mi tonu ina i tatou ilona la valo fa tunoa ya fai i tatou masuli e tusa ma le fa moe moe ile ola e fa avavau e mata o fie le alofa o le atua o oe ma'u o suli i tatou o le atua i le ola e fa avavau pe ona fa amanatu mai ia fiona pa ia a le atua o lo talaina pea le tatou telefoni e mafai ona e valaau mai ai a lelenei taimi ia o faatali se tatou valaau tatou tatalo moe o loo faataotolie gasegase o le tino tonu o maota gasegase tonu o falema'i tatou avatu tatou si'i ma'i i le atua tatou tatalo fo'i o inisi o ufitia i le aopogisā ona o le valaau pa'ia a le atua tatou fa'ailoa atu i le ali'i i le tatou tatalo ina ia agalelei le atua ma ia fa'amaise femalagaiga o tapenagaaiga e kalesia i eiai le alofa ma le fesoasoagi o le atua ia fa'ataunu'uina fuafuaga uma i le manuia punou ane fa'amolemole lava fa'ailoa i le atua pe ona ou avatu e mafai mea uma i le ali'i tatou avatu fa'ailoa tatou tatalo mo le falema'i o gasegase ia isi tasi o esilafia ave i luma o le atua a leʻoleʻa foʻi pei lava ona ua tatou te tatalo fa'alaua i tele tatou tatalo ma valaau iā agalelei atu le atua so o se tasi o gasegase o aiga uma ufitia i le aopogisā tatou tatalo e tesilafia telei o aiga o loʻu iai puapuagā i lenei taimi o loo fa'apena ona iai se misa'iga i le vā o matua le tane ma le fafine o le vā o matua ma fanau tatou tatalo i le alofa o le atua i fa'aleleia tonu o aiga o le mea lē tatou teu mai ai tatou te tatalo tu'uina atu i outou mana'oga e amai ae moa'u te avatu fo'i o'u ia mana'oga ua fogaina atu lenei taimi ao fa'atali tatou valaau e te tatalo mo isi aiga atalo ia manuia isi aiga ia agalelei le atua ia fa'aleleia i le atua le vā o matua ma fanau tou te silafia fo'i iai nisi o aiga o loo iai e outou isala i le falepuipui tatou tatalo o loo mafatia na i matua aua ua tu'ua o iai nisi o fanau o loo togisala i falepuipui pei lava ona tatou tatalo iai o nei mea uma lava tatalo ane ma loo fa'alolo tele lava avatu i le atua lo matou tamae o le lagi o matou fa'alatalata atu le nofo ali'i o lou alofa tunoa pei ona e aʻoaʻo mai matou te valaau e te fa'afofogaina o matou leo fa'amolemole matou tesi'i ma'i ma le fa'atuatua o i latou uma o i tetonu o maota gasegase tonu o aiga o fea lava matou te valaau le atua fa'amolemole ia e fa'amālōlō iā te i latou o atogafitiga ua tapenaina e i latou o e ua avea ia le poto ma le atamai
famol mole ye man wie tong fitinga ali im te mai tai fo mai mai la to um ai o lava o le tua e ona le mana o o e ona le malosi o e ona le fa unga e sau sau wina i lo tot taua fetela la ye tu lai ave lo moenga o e malolo le tua e matu te fatu o tua matali ton Mātou te tutu ia ua fionga pa ia, peona e whetalai. A wai whaola ina i lātou ue e wāla au, ma te tālu le swafo Jesu. Whaftaita mā wā oe wa e filifilia, whale mai ma fōmai ma i lātou uma. Ai oe lava o le fōmai o fōmai. Ue ui te tonu o maota, ma laua le atua i sose mea, wha mole mole e wha mā lō lo manalof oe o lo mamai mai o le mafau fau o le anganga ma te uti si mai o oe le fo mai e te si la fia vatu lo file mu o o Jesu e file mu ai le tangata ilo na mafau fau ma te utalo fa pitoa ia pa iatu lo wanga le lei te talo le atua i feta lai oe le atua yo lato loto ave ese roto popole ia maua le mafau fau tonu mai a te oe mātou te tutu le vālea mātou te vatu e o ngase ngase le mafau fau ta mā o te tatalo e lo suafa lo manu mā lo Jesu ke wisi sau sawina i la atou lo tōtu tāua e ma mā ma mā lo lo ai o la atou mafau fau fātou tonu fulau lo walofa na ia maua le mafau fau tonu ia te ila atou ma ia te oe le atua tultas

0: tofu te fonga e sili se mea o utou la vātia. Ae sa auni fo i whātasi ma le tofu te fonga se mea sao ai ina ia o utou la vā o ono. A fiong pa ia le tō ma le tusi mua kornito o lona mata upu i se fulu. Nei taimi whaftai tele lava, whaftai i au tau te tālo, le au tau wa ke riso e meise le pa ia ma le mamalu o le tātou mawhitang te tālo whaftai i au tau ta asanga. Lo manuia ai ngā luenga o tali tonu, o lo wha manuia ai le atu i tonu o whatawhai tau langa e fia, o nā te whaafonga mai i le si ufonga foi, pēr na mā au au nā tuai ma le sunga li, whaafia ngainga, o lo o manuia foi o ia e whapena aina foi a te au. Ma le tamao le ainga ma le e ka le sia. Tātou whaftai ai, whaftai au tau te talo, o nei taimi pe lava o no tau si le fia. E tā ua wala a wina uuma lava, i le fina ngalo le atua, whamu le mole, a talo ane mole, tai tai po le au au nā le atua i tono tau whatawhai tau langa. Whaftai tele lava, whafo mai le uwhai ngā luenga, le atua i nisi pe lava o na, sauno fo i nisi, ia o whai lava, e tua ni usila lo ngā luei. A e te leo taimi whapenei o lo whapena fo i o nou, tau whafonga mai malango lango mai, whaftai tele lava, ai o te wala au tātou mawhitang te tālo. Puno wane te tālo mō lau whaife au, tālo mō le au au nā le atua, tālo mō le fionga le pātele, o le tau pūsā, o le mōnike, o le tausi mata ngā luenga, sunga le sea, so se au au nā le atua tātou te tālo, o le awa o le whaila unga, o le ti akono, o le au whai ngā luenga tālo mō ngā luenga uma, e le eise ngā luenga e whatau wa ai tono le ngā luenga le atua, o le au whai pese, pe lavona o vat, whai a o ngā sā, au talavou, whaftai au tau te tālo, o lo manuia mea umai te tonu fo i o le nei ngā luenga. Tō te lo sunga le whawhia ngai ngā sāu noa, le ngā luenga pio na lua ngā lue ma le whaletua, whaamu le mōle lava.
1: Whaftai mūle ama nōtina, i ele li, i whaftai le atua o lo, so longa le pia ngā luenga e ala ilan taita inga, na na so swani fo i. O ia fo i le lo fore li i tamata lotu mua, tūlanga e pio na iaile, i kare si e ni fo i vai tau, Ma tal sanga atu va sute ni mo se talo mo fionga le pate le mi sa mo le pulo le kolisi sa ni le le e pate le pato lo matias fa mo mo le tu e tu na tu ta tu tal sanga ni va yaso ro ye pe mi lo mo ayer fa ta tu ni ai fo ile a se ma se le fionga le pate le no mi la va le talo fa ma lo ronga le li mo ye fa ftai mo le mano
0: Ia o le nā wa e whaafonga. Whaafetai pe lama no tau sila fia. Sa tātou tālo fōi mo le fionga le pātele. Ai peo nā o mai le fionga pa ia le atu. Tātou fina finau pe le te tālo. O lo tau wāla a wina lea. Whaatasi māu. Tātou te tālo i le au noa. Peo nā vatu le ngata ai taimi whaapene. A o taimi umalawa e tu o tuai e le atua i lo fina ngalo. Mo tātou loto. O lo tātou wāla a wina lea pio na fonga ina. Sunga le whawhia ngai ale nā wa e whawhonga. Whawhitai lau tau te tālo lo o manuia le ngā luenga ia te ia ma le whaletua. Ia e whapena aina fo i mai ia te au. Ma le tamā o lo o manuia lava le whanau fo i ngā luenga umo whatino ina. Tonu le ngā luenga. O le emu mōli ai le whawhitai i le atua. Ai tātou watu e tu ina atu. Ma vatu i lumo le tu ngā luenga pe lava ona o a vatu e le ai se ngā luenga e whata wā. Le se ngā luenga o isili o vahala a wina uma o vahala a wina mai le atua o e o lo ngā lulue lungo le awala o tono o falifai ngā luenga o lo o salusalu fa mamati tono o potu fale mai tono i sose ofisa e te tusa e tāua uma ngā luenga. O e o whewa e te tōnu o loli tu lau lava. Ave a ina o loa ele nei tu pō. e o ngā lulu e lunga o le ala tele e tā ua u malawa ngā luenga e puno wane whaftai i le atua whaftai i le ngā luenga ton puno lava a talo whaftai i le atua ngā luenga ton o lau e kālesia talo whaftai mō le whaife au whaftai lo uso a au auna o le whai a onga o le a onga sa pisi fo ili nei taimi o a oa onga mō le tāpina atu mō le loto o tamai talo i ele whau unga le atua i upu la atau talai tamai ti ai meise lava le tāua whaafta iai i le atua o na o le tō telo i tātou whau ngā ina i me alofa le atua le tātou lava ngangana tono tātou e kālesia mana tua nei mea uma tātou te whaafta iai i le atua puno wane e whaftai ai i le li. Lo mātou tamā o le langi. O vāla uina o i mātou le laulangi nei. E ia te oe la valea malau fina ngalo alofa. O vāla uina i tonu e kā le sia. Vāla uina i te tonu o ngā luenga. Le tu wai mātou te whaftai te le la. Le ise ngā luenga e whaftau wā. Lau ngā luenga pa ia pēna e wāla a wina ai lau whānau. Tōno whata whai tāu la ngai fia. Whaaptai tēle lava mō le alu o lau tala lele. O la mātou te tālo le atua i eile whāu unga. Ia mana le upfola fola ma lau upumoni. Ina ia ia ina lo tō tangata. Ma ia whapena o Natalia le whāo la tanga. Whaaptai ta mā. Ia fia fia tanga. Tangata i o atu e tāpuai. Ia oa o le whānau ina ia lato ui loa lau upumoni. Ta mā whaftai. O ngā luenga uma o le a o ngā sā o le au talavou o le au whaipese. Mā whaftanga ta mā o tina. Mā whaftanga ta tālo i leise ngā luenga e whātaua. Whamanuia i ngā luenga i te tonu o ainga. I tonu o matai ma ainga. Whalitua matausi. Whaamanuia i nei ngā luenga uma i a maua le nofo le lei ma le whealafani whaaftai au whaamanuianga mo le House of Prayer sunga le whaise au ma le whaletua ma le ngā luenga mai tū tino umo le ngā luenga o lo umanuia mātou te whaaftai walo e tali mai ila mātou wala au le atua whata whaitau langa uma lava fuafuanga ese ese e avatu i a te oe e manuiai Da mā mātou tālo mō ngā luenga umoro whaia le nei pō. Whiua inga i lunga le ea i wā lele. Lunga le sami i wā sami lo loto. O wā wha ngota. So se wā le atua. Ia manuia ngā luenga. Whaftai ta mā o ngā luenga i lunga le lau ele ele. No fua afi o tā wale. Ia saonga le mūma ia manuia. Leise ngā luenga e whata wā le atua. Ngā luenga i tonu whale. Ngā luenga fō mai. Ngā luenga i sose ngā luenga le atua. Tā vale le whale mai. Ue o ngā lulue malu le malo le atua. Wha le mole ia e anga le lei ia i lato uma. Ia malutia i saonga le mū ngā luenga uma. I lo ua lofa malo fi le mū. Ia ili poto ma le whauta uta ma le ata mai e manuia ai ngā luenga. E le aise ngā luenga e whata wā. E tā ua ngā luenga uma i lo walofa. Ta mai whawhetai i lo walofa o manuia ai ma taitai ai ngā luenga. Ia manuia ngā luenga uma i lo walofa. Ta halo whapitoa mo le fionga le pātele. O lo whata o tolia i tono middle moa. Ta maa. Mātou te tau soa atu, lau au auna, ma le whaatu atua ma le talitonu. Wha mole mole i pai atu lau wha malolo. O ato ngā fiti ngā li i matamai tai fō mai o lo whaatinoina. Ia manui ai, ai o oe o le atua alofa, e ona le mana ma le malosi umalama. E manui ai ma wha malolo ina ai lau au auna le atua. Wha mole mole i maua i ele lo te tele. I maua le wha atua tua ma le tali tonu. O lo o so i fua o ele atua e maua ai. Lo na malosi. e toi whaalualua i pea, nana au au nanga, mo le tala i ina o le tala lele. Fa malo lo ya ila tau uma, o lo fata o to lie tono ma o tangase ngase. Sau sawina ila tau uma ilo tota taua, e manuia ma malo lo ai. O la mātou te tālo lea ta mā, so se mā i so se ngāse ngāse. O awa lofa, ma lo mana, e mā lo lo ai. Whātai tēle lava ta mā i ngā luenga umalava, e le aise ngā luenga e whātau vā. Lea tua e manuia ngā luenga o i tonu le whale pui pui, ia manuia a lātou ngā luenga. A lofa ngia fo ile pāngo tā lea tua. Fa mangalo a vatu stai au fou. Mo ila tou. Wai ma tou te alo lofa. Ai sili ai lo wa lofa mo ila tou. Ilo suafa Yesu o ma tou te talo atuene. Amene. Ma amene.